0: sur XFM.
1: Oi, paminaw pagod? Pakura tiragod imong mama nga. Buntis ka?